0: ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti wo lo da po mo gugu eya ti bi labe ipe olon lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun aseji re ni e ma bo la doju po ko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiyare fun wa to mo ojo pipe ji ajo gbadua
1: Ewe gumo majewo, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo majele, ewe gumo maj